0: キャピキってオラ、キャピキってラギマリエ。
1: Ko leis tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.